scenu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 17 let, odkar so na Samoji, državi v Južnem Tihem oceanu, vožnjo po desni strani ceste zamenjali z vožnjo po levi. In ko smo ravno pri tem. 9 slovenskih lesnih in pohištenih podjetij je v petek sodelovalo v gospodarski delegaciji na mednarodnem lesnem sejmu v Celovcu, ki predstavlja eno pomembnejših platform za lesno in gozdarsko industrijo v Avstriji. Namen delegacije je podjetjem omogočiti boljši vpogled v razvojne trende, tehnologije in inovacije in spodbuditi povezovanje.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Kitajska pospešuje razvoj sončne energije. Julija je zmogljivost sončnih elektrarn v državi prvič presegla zmogljivost termoelektrarn na premog. Sončne elektrarne zdaj predstavljajo že skoraj tretjino celotnih zmogljivosti za proizvodnjo električne energije na Kitajskem. Energetski prehod torej napreduje, kljub temu pa Kitajska ostaja največji vir izpustov CO2 na svetu. Toliko bolj, ker po začetku vojne v Iranu nafto pri številnih procesih nadomeščajo s premogom.

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 7. september. Ja, vreme danes, tako kot minuli konec tedna, še sončno, vroče, okrog 30 čez dan. No, predvidoma v sredo pa vendarle sprememba in obilnejše deževje. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Ja, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu Japonka Naomi Osaka res navdušila z modno opravo v čast Alena Iversona? Ja, drži, teniška zvezdnica Naomi Osaka je navdih za svoj videz na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku poiskala pri košarkarju Alenu Iversonu, pionirju mode v ligi NBA. 28-letnica je stopila na teren v razkošni, posebej za njo izdelani obleki, v katero so bili ušiti časopisni izrezki s povzetki njene kariere. Osaka ima najboljše mnenje o Alenu Iversonu in je povedala tole: na področju mode je dosegel veliko, naj bo to načrtno ali ne, saj je spremenil način oblačenja košarkarjev. Menim tudi, da je prav on nekdo, po katerem se lahko zgledujem, ko gre za razpravo o oblačilih v športu in izražanju samega sebe skozi slog.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Klubi angleške prve lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in poskrbeli tudi za absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma več kot 4 milijarde evrov, je poročal BBC. V vrhunskem angleškem nogometu so s trošenjem znova dokazali svojo finančno premoč v primerjavi s celinsko Evropo, saj so angleški klubi porabili več kot preostale štiri največje evropske lige skupaj, torej italijanska, španska, nemška in francoska liga. Kar 11 od 20 klubov Premier lige je podrlo svoje klubske prestopne rekorde.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Potem, ko je verjetno najboljši nogometaš na svetu Lionel Messi končal reprezentančno kariero, so se mu Argentinci poklonili na poseben način. Vse domače tekme, ki so bile na sporedu minuli konec tedna, so prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje nogometašu za njegov prispevek k reprezentanci. V Argentinski zvezi so klubom, vključno ženskimi ekipami, naročili, da na velikih zaslonih na stadionih predvajajo poseben videoposnetek v čast Messiju, ki med tem še naprej uspešno igra za ameriški klub Inter Miami. Pred kratkim je celo zabil 4 gole na eni sami tekmi.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. El Niño se pred našimi očmi še dodatno krepi, je dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Znanost ne dopušča prostora za dvom. Planet se je znašel v neznanih vodah in te vode se segrevajo, je dodal Guterres.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Kako se soočate z umetno inteligenco? Vas je kaj strah? Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Uporabniki najpogosteje uporabljajo brezplačna orodja umetne inteligence, je pa med mesečnimi uporabniki tudi 24% takšnih, ki uporabljajo plačljiva orodja, to je 14% točk več kot v lanski izvedbi raziskave. Med tedenskimi uporabniki ostaja najpogosteje uporabljeno orodje klepetalni bot ChatGPT, vendar se je njegov delež zmanjšal s 83% v lanskem letu na 69% letos. Polovica zaposlenih v raziskavi meni, da bo UI v naslednjih 5 letih pomembno spremenil njihovo delo, tretjina jih ocenjuje, da bo celo zamenjal glavnino njihovega dela.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
3: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
2: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območjih, kjer kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic Svetovne zdravstvene organizacije.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: 3, 2, 1.
8: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4-1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
10: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
9: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
13: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
14: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
16: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
17: Ekspres promet.
18: Nobenih večjih težav trenutno na slovenskih cestah, nič 80-164, če smo kakšne spregledali.
17: Ekspres vreme.
18: Danes bo pretežno jasno, okoli 27 stopinj bo čez dan, jutri sončno, še kakšna stopinja zraven, potem pa počasi velika sprememba, v sredo še visoke temperature, ampak že plohe in nevihte, za četrtek pa čez dan napovedanih samo 18 stopinj Celzija. Poletje torej še danes, jutri pa mal v sredo, potem se pa kot kaže jesen začne.
19: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro, s Klemnom Bučanom.
18: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
19: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
19: Kul jutro in Klemen Bučan.
18: Dobro jutro vam želim, nov teden je pred vrati in kot ponavadi tudi tokrat najprej pogledamo nazaj top vikenda, preden gremo v nov teden. Začnemo pa kul jutro kot vedno z najboljšo glasbo. Začnemo v 90-ih z eno, da zbudi in da lahko zaštartamo ponedeljek, kot se spodobi. Gina G, just a little bit. Dobro jutro.

Eno lepo jutro vam želim, Radio Express poslušate. Ponedeljek je danes 7. september in če pogledamo dobre strani vikenda, dizel je bil samo 1,8 evra. Zakaj to plus? Ker bo baje že jutro občutno dražji. Tako da včasih si bil frajer, če si imel Porschea, ker si si ga lahko prvošil. Danes si frajer, če vozeš dizla, ker si ga lahko prvošaš. No zdaj pa brez heca, 4. Ljubljanski festival športa je bil super. Express županov izziv pa sploh. Kakšno vzdušje, res polne tribune, otrok, navijanje, kada igrata Federer in Nadal. V glavnem, res je bilo top, tudi sobota, super. Do 3 popovdne, pol 4 popovdne smo že razdelili vse nagrade Radio Express, tako da hvala vsem, ki ste se ustavili na naši stojnici. Imamo pa tudi video izziva in celega vikenda, torej festivala športa, že na našem Instagramu. Za najbolj

Talk to you, Sam Fender in Elton John, okul jutru na Radio Express na 7. september, ko praznuje Gloria Gaynor. Stara je 83 let, najbolj znana seveda po hitu I Will Survive, ki ga je napisala z razlogom. Pazite to zgodbo. Leta 1978 je na koncertu padla z odra in bila delno paralizirana od pasu navzdol. No, ko je okrevala, je potem sama sebi napisala tole vzpodbudno pesem in seveda tudi vzpodbuden naslov I Will Survive. In je preživela in si tudi opomogla po poškodbi. Danes je stara 83 let. Evo, ne bo tale za vse, ki morate tako ali drugače preživeti, pa če tudi samo današnji ponedeljek na šihtu, ki ste ravno čez morje prišli, pa bo danes malo težje, a ne? Gloria Gaynor zdaj za vse, ki moramo delati.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Pop TV je razkril tretjo pravnomočno obsodbo Zorana Stevanoviča iz leta 2011 zaradi goljufije. Takrat je kot policist od odškodovanke pridobil denar in kot jamstvo ponudil avtomobil, ki ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Iz njegovega kabineta so sporočili, da starih in zaključenih zadev ne nameravajo komentirati, saj niso povezane z njegovim političnim delovanjem. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je na volitvah v zvezni deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala. Prejela je 44,2% glasov in tako podvojila volilni izid iz leta 2021. Krščansko-demokratska unija, ki je deželo vodila 24 let, je prejela le 17,8% glasov. Kljub zmagi ostaja vprašanje, ali bo lahko oblikovala vlado, saj druge stranke zavračajo sodelovanje z njo. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropski prvake in ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič zapovrstjo zmagale po 5 nizih, potem ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številnih preobratih s 3-2 boljše od Italije.

0: Ste se prišparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekaj, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.

0: 11 280 www.acsony.si.
1: Stopiti na tehnico je lahko.
2: Soočiti se s številko
1: malo težje.
2: Spremeniti življenje,
1: to je pravi izziv.
2: Nova sezona,
1: novi tekmovalci
2: in ena velika odločitev.
1: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Ekspres promet.
11: Malo bolj počasi gre po štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, prav tako klasični zastoj v ponedeljek, vedno zastoj pred karavankami v smeri proti Avstriji.
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
13: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
11: Danes bo pretežno jasno, okoli 27 stopinj bo čez dan, jutri sončno, še kakšna stopinja zraven, potem pa počasi velika sprememba, v sredo še visoke temperature, ampak že plohe in nevihte, za četrtek pa čez dan napovedanih samo 18 stopinj Celzija. Poletje torej še danes, jutri pa mal v sredo, potem se pa kot kaže jesen začne.
14: Želiš kariero v IT industriji?
15: Z

0: klubu, radio playerju i na Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
1: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
2: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
3: Eno prav lepo jutro vam želim v družbi Radio Express na drugi teden šole, ko smo pri nas na radiju kar malo nostalgični. O šolskih malcah smo se pogovarjali, katera se me najbolj tisela v spomeni, kaj ste imeli takrat najrajši, nič 1.5 milijonov 5 ali pa Facebook Radio Express. Evo, da vas slišim, ampak najprej Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Ja, ljubezni v šolskih malcah, jaz priznam, da nisem raven največkrat čutil, nisem bil največji oboževalec, so bile pa take, ki so mi bile bolj všeč kot druge.

0: Dobro jutro, želim na drugi teden šole, 7. september je danes, ko se pogovarjamo o šolskih malicah v 80-ih, v 90-ih, kaj ste imeli najrajš oziroma če se niste marali. Jaz priznam, da nisem bil največji oboževalec šolskih malic, zelo sem bil vesel, če je bila hrenovka in enkrat na leto smo imeli nekaj, kar je bilo podobno pici. Ni bila pica, je bil en tak kruh, ki je bil mal premazan z en takim sladkim paradižnikovim namazom, pa nekje na sredini, če si imel srečo, so bili eni vzorci sira, no, ampak to je bilo najboljš možen. Doskrat smo dobili pa kakšen kruh, gor je bil kakšen namaz, doskrat je bilo vse to mal poliče tam od mleka pa od tiste bele kave, ki so kuharce nametale na mizo v tistih železnih loncih, tako da priznam, ali pa kakšen mlečen riz, gres, ne vem, no, nisem bil največji oboševalec malce, ponovat sem vzel kos kruha, sem potem to glodal in nekak preživel do doma, da sem se potem doma najedil. Katera je bila vaša najljubša? Hočem slišati. Nič 1,5 milijonov 5, Facebook, Radio Express. Katere se najbolj spominjate? Dobre ali pa slabe?
1: Klemen Bučan. Kul jutro. Na Radio Express.

Shooting Star the Fire, samo je hiter skok, moramo narediti na štajersko avtocesto. Pred Lukovico proti Ljubljani je zaprt prehitevalni pas, razlog prometna nesreča. Torej, prometna nesreča na štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani, pred Lukovico zaprt vozni pas. Že tako imamo zastoje, tako bo pa še malo daljši.

Lipsing, Funky Town, Okoli jutro na Radio Express, samo opomnik. Danes je ponedeljek, kar pomeni, da gledamo življenje na tehtnici. Biggest Loser Slovenija je bilo to včasih, 10 pred 9, spet hujšamo, treniramo na planetu.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala v sredo, ko bo hladna fronta prinesla obilnejše padavine in okoli 10 stopinj nižje temperature. Prve napovedi kažejo, da bo tudi zima verjetno toplejša od povprečja in z manj snega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškima odposlancema ocenil pozitivno, vendar meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi čez zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje o zemlji rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se pred tem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Uranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, Slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.
1: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka na okoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
6: Ima.
5: Kaj pa eSIM?
6: Seveda.
5: A lahko vse uredim prek spleta?
6: Lahko.
5: Kaj pa...
6: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
3: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
0: Span Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547, z vami že 40 let.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang. Ekspres promet.
5: Prometno nesrečo imamo na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani, zaprt prehitevalni pas. Imamo oviro na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Avstriji. Oviran promet tam je povožena žival. No zdaj pa za stojem, teh je pa kar veliko na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Ljubljani ter Medunjcem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti med Kranjem in Brnikom proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pred Karavankami v smeri proti Avstriji, dolgi 2 km, vozila so tam tudi na voznem pasu, pa zastoj na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšent, Jakob Škoflica Ljubljana, Ivenca Vojnik in pa Celje Laško.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
5: Danes bo pretežno jasno, okoli 27 stopinj bo čez dan. Jutri sončno in še kakšna stopinja zraven, potem pa se počasi približuje velika sprememba. Za četrtek recimo napovedanih samo 18 stopinj Celzija čez dan. Sreda bo, kot kaže, še podobna jutrišnjemu torku, no potem pa počasi skozi sredo in po noči veliko brat, tako da kar pripravite kakšne nepremočljive čevlje za četrtek. Poletje torej še danes, jutri pa malo sredo, potem se pa jesen začne. 15 stopinj zdajle v Ljubljani, 14 v Kranju, 15 v Domžalah.
0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
8: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
9: Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Express. Cool jutro. In
5: eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 7. september, ko smo končali s plačevanjem vaših računov za šolske potrebščine. Tako da poslušate nas seveda še vedno, ampak ne rabite imeti pa telefona pri roki in čakati, če slučajno povemo vaše ime in znesek vašega računa. Se še enkrat spomnimo vseh srečnih tistih, ki smo vam račune plačali, ampak najprej seveda najboljšo glasbo Shake & Stevens prvi

0: zaključil tole našo vsakoletno tradicionalno akcijo brezplačno v novo šolsko leto, ko plačujemo vaše račune za šolske potrebščine. Samo poslati ste nam jih mogli in potem ste nas poslušali, ko ste slišali svoje ime in znesek svojega računa, pa ste poklicali na nič 1,5 milijonov in račun je bil plačan. Skoraj da se ni zgodilo. Mislim, da samo en ali dva poslušalca, da sta prespala oziroma preslišala svojimi in da nista klicala, ampak drugače pa prav vsi. Tako da, evo, še ena uspešna akcija je za nami in spet smo v dobro voljo spravili cel kup staršev, no posledično tudi otrok, ampak otroci to jemljajo kot normalno, a ne? Šolske potrebščine nam starši kupi, to je normalno, ampak starši smo pa potem tisti, ki smo veseli, da nam jih kdo plača. V tem primeru Radio Ekspres. Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
1: Hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Da ne morem verjeti res. Ko sem malo brez besed, sem se kar res začela, ker sem slišala tole danes. Hvala res.
3: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Ekspres.
4: Ker ko so mi prav čakali tukaj, pa se je zdaj toliko zaveselila ta mala, da se rekaj.
0: Evo, pa se je tudi ta mala zaveselila, ne samo starši. Tako da hvala vsem za vaše račune. Naslednje leto sigurno tole akcijo spet ponovimo.
5: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Ki je pesmi začela pisati že kot otrok in je šolana glasbenica, prepeva Loser.

Sophie and the Giants, Loser, okoli jutro 7:17 minut je ura. Ni več težav zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti, kot kaže, so posledice odpravljene, no ampak zastoj pa seveda tam še vedno ostaja. Ja, ponedeljek je 7. september, drugi šolski teden se je začel, zato smo mi na Radio Express malo nostalgični, spominjamo se tistih časov, ko smo mi hodili v osnovno šolo, kakšne so bile takrat spremembe od teh časov, zdaj že malica je bila čist drugačna, recimo gledam, kaj zdaj ta malo govori, kaj so kaj jedli za malco ali pa kaj so jedli za kosilo. Zanče pa še rekel, ja, danes smo imeli potem za posladek, smo imeli lučko Toma. Kako, vi nikoli niste imeli lučke Toma? Ne, nikoli nismo imeli lučke Toma. Ne v srednji, ne v osnovni, nisem vedel, kakšna lučka za kosilo. Si predstavljate to, da bi dobil lučko v osnovni šoli v 90-ih za kosilo malo tako za zraven. Kje, posladek takrat, jabolko, malo obtovčeno, mogoče. No, sicer pa se vam je najbolj viden, da na našem Facebooku v spomin utisnil namaz tak in drugačen, Marko prav, kruh namazan z ribjo pašteto iz sardele, Nataša prav, da je enolončnica pa sladica, jabolčna čežana smetana, no to se tudi ne spomnim, da kdaj dobil zelenjavni namaz, nekdo je napisal enkrat na leto hodok, evo, to je bila tudi ena mojih najljubših, ne hodok, mi smo dobili samo hrenovko pa kos kruha od štruce zraven, pa smo potem tist kos kruha okrog hrenovke navil, evo, pa je bil hodok. Čekaj, smo bili pa skromni.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Z današnjim dnem se začenjajo volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev.
4: Za vložitev kandidature potrebujejo podpise najmanj 1% volivcev v posamezni volilni enoti na dan razpisa volitev, pri čemer pa zakon določa spodnjo mejo najmanj 30 in pa zgornjo mejo največ 1000 podpisov.
3: Tako ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati že danes. Tovorno letalo je pri pristajanju na letališču v Miamiju zdrsnilo steze, zagorelo in trčilo v več vozil. Umrlo je najmanj 5 ljudi, na kraju nesreč

0: Če je posredovalo več kot 60 gasilskih enot. Vzrok nesreče še ni znan, preiskavo vodijo pristojni. Zaznamujemo mednarodni dan čistega zraka za modro nebo. Onesnažen zrak vsako leto povzroči več kot 8 milijonov prezgodnih smrti. Združeni narodi zato pozivajo vlade, podjetja in posameznike k ukrepanju za čistejši zrak. Leta 2023 je kar 99% svetovnega prebivalstva živelo na območju, kjer ga kakovost zraka ni dosegla najstrožjih smernic svetovne zdravstvene organizacije.
1: Pija, hvala za novice in čestitke za menjavo priimka.
2: Na Radio Express

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Express vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioexpress.si.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
4: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
3: Korak naprej za vašo prihodnost.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca! Ta
7: nočem boja! Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
8: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
9: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
10: Teč na ljubljanskegrad.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
16: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi.
17: Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberi te še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda.
18: Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
19: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
20: Ekspres promet.
21: Oviro imamo na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Avstriji. Oviran promet zaradi povožene živali in na ljubljanski obvoznici previdno med Celovško cesto in Bežigradom. Tam so kosi pneumatike na vozišču. Kar nekaj zastojev imamo. Na štajerski avtocesti gre počasi od Lukovice proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti zastoj od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjski avtocesti zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, protoko gre počasi pred karavankami proti Avstriji. Tam je zastoj tovornih vozil dolg 2 km. Zastoj tudi na cesti Mengeš-Trzin-Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšen-Tjakob, Vrhnika Ljubljana ter Škofljica Ljubljana.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
21: Vreme bo zaenkrat še kar lepo, danes pretežno jasno okoli 27 stopinj, jutri sončno, še kakšna stopinja zraven, tudi za sredo čez dan kaže, da bo lepo sončno vreme ter do 30 stopinj Celzija, potem pa šok, bi rekel Murko, o moj bog, sreda zvečer začenjajo se plohe in nevihte, potem v noči na četrtek občutna razlika, v četrtek recimo napovedanih samo 18 stopinj čez dan, tako da kot kaže, bo poletje pomahalo v slovo in pomlad je tista, ki nas bo v četrtek zjutraj pozdravila. 15 stopinj imamo zdaj v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 na Vrhniki.
0: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
1: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
24: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
25: Ferratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Radio Express. Kul jutro in
21: dobro jutro, želimo, ste že spili jutranjo kavo, ker jaz sem kot kaže kakšno premal. Mislim, da sem ravno rekel, da nas bo četrtek zjutraj pozdravila pomlad. Nas bo pa jesen res, no. Jesen pa res prihaja, četrtek zjutraj občutna ohladitev. Zdaj, kava, fajn stvar ali ne? To je zdaj vprašanje. A veste, da kava pri moških lahko vpliva na mišice? Zdaj, najnovejša finska raziskava pravi, da ostanete z mano, pa se boste sami odločili, a boste pili več ali manj kave. Najprej najboljša glasba, potem pa preverimo, a gremo na kavo, a bomo dvakrat razmislili. Esej, kar poslušte, jaz mislim, da bomo šli po kavo. Fun Factory, Fiction Factory, Feels Like Heaven, 5 minut čez pol osmih je.

Culture Beat, Mr. Wayne, kul jutro na Radio Express, hiter skok na primorsko avtocesto, moramo narediti, hude težave imamo. Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru, v drugo smer, torej proti Ljubljani, pa promet poteka samo po enem voznem pasu. Zastoj seveda tam že nastaja v obe smeri, torej primorska avtocesta zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru, proti Ljubljani pa promet poteka samo po enem voznem pasu. No, zdaj pa k tisti dilemi, verjamem, da mrsikatir moški si je malo zamislil, čak, kaj zdaj, kava in mišice, to je povezano. Zdaj, dober, aj slab, aj fajn kava za moške, a ni fajn kava za moške. Kava za moške in za mišice, takole so ugotovili Finci, finska študija, čist nova, čist sveža, pravi, da tisti moški, ki so pili več kave, imajo praviloma manj maščobe in oziroma manj celotne in trebušne maščobe, več mišic ter bolj zdrave presnovne kazalce. Večji vnos kave je povezan tudi z nižjimi ravmi nekaterih aminokislin povezanih z inzulinsko rezistenco in tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2. Kar pomeni, evo, moški in kava seveda ne pretiravati, ne zdaj, da se tre samo zaradi kave, ampak kakšna kavica takole čista, seveda ne zdaj mleko pa smetana noter, govorimo tukaj le seveda samo o kofeinu, se pravi črna kava je tista, ne, mleko ima že noter, maščobe pa mrsi kaj še zraven, če bi se s tem nalival verjeten, potem ne bi bilo raven tako, ampak sama kava pa pomaga, evo. Ne zdaj, da boste brez dela in z sendviči prišli do trebušnih mišic, ampak kava kot en tak lep dodatek pa lahko evo pomaga. Tudi večja masa skeletnih mišic je, če potem spijemo kakšno kavo več, pravijo finski raziskovalci. Zdaj jaz ne vem, ampak jaz bi Fincem kar verjel, tako da, ker se mene tiče, grem zdaj lepo eno kavico, pa da vidimo, če bojo mišice začele rasti.

Sam Fender, tole People Watching, še enkrat opozorilo na primorski avtocesti. Se je zgodila prometna nesreča, ta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru. Popolna zapora proti Ljubljani, pa promet poteka samo po enem voznem pasu. Zastoji tam seveda nastajajo v obe smeri. Je pa danes ponedeljek, 7. september. Meteorološko poletje se je končalo že en teden nazaj. Meteorološko poletje, ki je bilo najbolj vroče v zgodovini meritev, do leta 1950 segajo te meritve in od takrat naprej kakšnih takih dolgih vročinskih valov ni bilo. Prvič se je tudi zgodilo, da vsem poletju nobeno jutro na Kredarici ni bilo merljive snežne odeje. Torej, brez snega na Kredarici najdaljši vročinski val in jaz se ga bom zapomnil potem, da sem bil med najdaljšim vročinskim valom zgodovini Slovenije, brez klime, Ane, ker seveda ti prišel majster popraviti prejšnji teden, ko je bila že ohladitev na vidiku. Ja, meteorološko poletje se je končalo, pravo pa vseeno še traja. No, danes, jutri in v sredo pravi Arso, da bo še poletje. Datum pa pravi, da se poletje konča v sredo 23. septembra. Ampak, če gledamo vremensko napoved, bo vseeno ta sreda, kot kaže, pohitela. Ne bomo čakali še 2 tedna do srede. Na to sredo zvečer se po temperaturah, kot kaže, poletje poslavlja, ker v četrtek bo 10 stopinj hladneje kot v sredo. Tako da četrtek bote pripravljeni, jakne, hlače, ne, pa kakšna marela zraven.

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Letošnje poletje je bilo najtoplejše v zgodovini meritev in je prineslo številne temperaturne rekorde, dolgo sušo ter zelo topla jezera in morja. V Sloveniji je bilo zabeleženih 880 ur sonca, avgust pa je bil najtoplejši mesec doslej. Vročina se bo končala v sredo, ko bo hladna fronta prinesla obilnejše padavine in okoli 10 stopinj nižje temperature. Prve napovedi kažejo, da bo tudi zima verjetno toplejša od povprečja in z manj snega. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pogovore z ameriškima odposlancema ocenil pozitivno, vendar meni, da se bo vojna z Rusijo verjetno nadaljevala tudi čez zimo. Zelenski poudarja, da je mogoče vprašanje ozemlja rešiti predvsem z neposrednim srečanjem voditelja Ukrajine in Rusije. Ameriška odposlanca pa sta se pred tem v Moskvi srečala tudi z Vladimirjem Putinom in razpravljala o predlogih za končanje vojne. Slovenec je zmagal na svetovnem tekmovanju v Uranju na Hrvaškem. To je prvič v zgodovini tekmovanja, da je zlato osvojil slovenski tekmovalec. Na tekmovanju se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav, slovenec pa je z natančnim in enakomernim oranjem prepričal komisijo.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Ekspres.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
3: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
3: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
7: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Big Bang, Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang! Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
1: Ekspres promet.
11: Pozor, primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru. Zaradi prometne nesreče proti Ljubljani pa promet poteka samo po voznem pasu, tako da nastajajo zastoji obe smeri, ampak kar je najbolj kritično je, da je zaprta primorska avtocesta proti Kopru pri Ravbar komandi, tako da pravi čas jo zapustite. Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, pred karavankami tovorna vozila v razdalji 2 km, pa zastoj na cestah Mengeš-Trzin Ljubljana, Medvode Ljubljana, Dolšentjakob, Vrhnika Ljubljana, Škofljica Ljubljana in Celje Laško. Pa še dve oviri imamo na gorenjski avtocesti, še vedno povožena žival, med Radovljico in Lescami proti Avstriji na ljubljanski obvoznici, pa previdno med Celovško cesto in Bežigradom, tam so kosi pneumatike na vozišču.
12: Kul podjetja izberejo Fitgen. Ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
1: Ekspres. Ekspres vreme.
11: Pretežno jasno bo danes, okoli 27 stopinj bo čez dan, tudi jutri še sončno, kakšna stopinja zraven, tudi za sredo je lepa napoved za čez dan, no potem po noči v sredo pa prihajajo padavine, prihaja sprememba. Za četrtek napovedanih samo 18 stopinj Celzija, tako da kar občutna sprememba. Zdaj le 15 v Ljubljani, 14 v Kranju, 14 v Kamniku.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
14: Pa je novo šolsko leto tukaj. Že imate vse knjige, copate, nov nahrbnik.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
3: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Kul jutro in Klemen Bučan.
11: Dobro jutro vam želim, dan po vikendu, ki je prinesel tudi Ljubljanski festival športa četrti po vrsti, ker seveda nismo gledali v zrak, med drugim smo tudi tehtali. Ja, ne tehtam samo v oddaji življenje na tehnici, ki bo danes ob 20:50 na planetu, ampak tehtam tudi po mestu, tehtam tudi po Tivoliju. Kaj to pomeni, ki lahko to vidite? Kaj, če se zgodi, da vas tehtam? Kaj lahko dobite, kar ostanete z mano? Vse povem, ampak najprej najboljša glasba. Tina Turner bo začela novo uro. I don't wanna lose you. Točno 4 minute čez 8 je tole Radio Ekspres. Dobro jutro.

0: Dobro jutro želim. Dan po vikendu, ki je prinesel Ljubljanski festival športa, ker seveda nismo gledali v zrak, smo delili same lepe stvari med vas in smo vas tudi tehtali, a tudi to smo počeli. Ne tehtam samo v oddaji Življenje na tehtnici ob 20:50 danes na planetu, glejte. Tehtam tudi v živo, tehtam po Ljubljani, tehtam po Tivoliju. No in kako to zgleda, lahko vidite na našem Facebooku ali pa na našem Instagramu. Kliknite, poglejte si video. Jaz mislim, da je kar zabavna stvar, no sploh zdaj v Tivoliju, na zadnje smo se res zabavali. Tako, kuljeno. Pridem s tehtnico v roki, vas vprašam, če veste, koliko kilogramov imate in če uganete do kilograma natančno, ne do grama, sam do kilograma, potem dobite tehtnico za domov. Evo, pa še zabavno je, ker moram reči, da večina ljudi rajš malo več reče, potem je pa manj, so pa vsi presenečeni in veseli. Tako da, evo, mogoče bote malo na tekočen, stehtete se doma, nikoli ne veste, kdaj se kje v mestu srečamo. In vas tehtam. Ne, se pravim, mogoče vam lahko to eno lepo tehtnico prinese. Jaz v bistvu raven eno novo raben, tako da meni bi tudi pasel, da me nekdo takole stehto pa mi tehtnico dal. Tako da, evo, Kovačeva kobila za enkrat, če bosa, moja tehtnica doma še zelo slabo zgleda, ampak ne, mogoče pa tudi jaz še kakšno dobim. Tako da, skoči na Instagram, skoči na Facebook, preverite, kako to zgleda. Mi se kar zabavamo ob tehtanju.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
2: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
3: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
2: Več na vzajemna.com.

0: najboljša glasba 80-ih je tole Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. 17 minut čez 8 je samo hiter skok še enkrat na Primorsko avtocesto, če ste preslišali. Če ste ravno kar prižgali radio, Primorska avtocesta je zaprta pri Ravbar komandi proti Kopru zaradi prometne nesreče. Tudi proti Ljubljani promet poteka samo po voznem pasu, tako da nastaja zastoj obe smeri, ampak kar je najbolj pomembno, Primorska avtocesta zaprta pri Ravbar komandi v smeri proti Kopru zaradi prometne nesreče.
1: Na Radio Express. Izbiramo za vas.

glasba 80-ih, 90-ih.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je po objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranki ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja stranke omenil tudi možnost novih volitev. Do sedaj vladajoča krščansko-demokratska unija pa je dosegla najslabši rezultat na deželnih volitvah doslej. ZDA upajo na obnovitev neposrednih pogajanj med Rusijo in Ukrajino ob ameriškem posredovanju. Predstavljeni naj bi bili novi predlogi za mir, vendar preboja še ni. Ukrajinska stran pogovore ocenjuje pozitivno, a pričakuje nadaljevanje vojne tudi čez zimo. Mednarodni magisterski program Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je na lestvici Financial Times uvrstil na 29. mesto med 100 najboljšimi programi, kar je njegova najboljša uvrstitev doslej. Program je v zadnjem letu napredoval za 15 mest, posebej visoko pa se uvršča po razmerju med ceno in kakovostjo ter kariernem napredku diplomantov.
1: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
2: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
2: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
4: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: 3, 2, 1.
10: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
12: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte! Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
13: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
16: Mamma mia, ta Peruca!
0: Ekspres promet.
17: Mamma mia, ta promet, ja, kar...

0: kriza zdajle na slovenskih cestah, ampak gre pa vseeno na bolje. Na primorski avtocesti zaprt samo še prehitevalni pas pri Ravbar komandi v obe smeri, kar pomeni, avtocesta je odprta, to je dobra novica. Razlog seveda prometne nesreče, naj spomnim, avtocesta je bila približno eno uro zaprta, no zdaj prehitevalni pas pri Ravbar komandi oziroma obe smeri zaprt, ampak vseeno promet teče malo bolj počasi. Seveda nastajajo zastoje tako proti Kopru kot proti Ljubljani, ampak vsaj da se mimo. Preverimo še, kako je z ovirami na gorenjski avtocesti. Med Radovljico in Lescami proti Avstriji še vedno oviran promet zaradi povožene živali na ljubljanski obvoznici, še vedno previdno med Celovško cesto in Bežigradom, kosi pneumatike so tam na vozišču. Na štajerski avtocesti imamo zastoje od Dukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil je med oziroma pred predorom Karavanke v smeri Avstrije 2 km, vozila so tam na voznem pasu. Zastoj na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Dolšen, Tjakob, Vrhnika, Ljubljana ter Škofljica, Ljubljana in pa še ena čisto sveža prometna nesreča. Ta trenutek se je osvežilo in kot kaže se je tudi ta trenutek zgodila na glavni cesti Ljubljana, Kočevje, na Lavrici oviran promet zaradi prometne nesreče.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
2: Ekspres vreme.
0: Pretežno jasno bo danes in okoli 27 stopinj čez dan, jutri sončno, še kakšna stopinja zraven bo tudi za sredo, čez dan je lepa napoved, torej sončno in kar uroče, še lahko rečemo uroče, ampak mislim, da smo zadnjič letos rekli uroče, najverjetneje, ne bom nič rekel, ampak sreda bo še uroče, ker v četrtek bo pa že, dajmo reči, hladneje, občutno hladneje, v sredo zvečer torej plohe in nevihte, ohladitev četrtek, trenutno napovedanih samo 18 stopinj Celzija čez dan. 16 delov v Ljubljani in Kranju, 18 trenutno v Škofji Loki.
3: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
2: Radio Express.
4: Z vami na FM-u,
2: DAB-u,
4: Radio Playerju
2: in Radio Express.si.
5: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
6: Pa je novo šolsko leto tukaj. Pri nas doma smo letos zakorakali že v drugi razred in nekaj šolskih potrebčin moramo še kupati.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim, ponedeljek je 7. september, drugi teden šole se je začel, mi smo pa malo nostalgični, spominjamo se šolske malce v 80-ih, v 90-ih, za nekatere sreča, za druge trauma, jaz sem nekaj vmes, nisem jedel vsega, priznam, oziroma sem bil zelo zbirčen, takrat te kar ni mi šlo, nisem mogel, ne, nisem maral določenih stvari. Me pa zanima, kaj ste vi marali, oziroma česa se iz šole najbolj spominjate, napište nam na Facebook Radio Express ali pa na nič ena, 5 milijonov 5, povejte šolska malca, katera je bila vaša najljubša in najmanj ljuba. Mi gremo naprej z najboljšo glasbo The Cranberries in Dreams. Zdaj,

Baltimora in Tarzan Boy, mi pa nazaj na Primorsko avtocesto. Novo prometno nesrečo imamo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerom v smeri proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče oviram promet. Ponedeljek je danes, 7. september, 20 minut pred 9. je ura. Mi malo obujamo spomine na šolske čase, kakšno malco smo imeli včasih, kjer je bila popolnoma drugačna kot je danes. Jaz poslušam, kaj tam malo jem in kar tako, zakaj ne živim jaz v teh časih? No, zakaj ni bila takrat taka malca? Ne? Tudi kakšno lučko kdaj dobijo za kosilo. V glavnem imajo kar dober imajo za jest. No, se mi zdi, da mi v tistih časih, ko smo mi hodili v 90-ih pa 80-ih, ni bilo tako fajn. Ne? Recimo Franci nam je napisal, najbolj se spomne, kruh, sirom in čaj. To je bilo to. Imel si eno kos štruce kruha, gore je bila ena rezina sira, mogoče dve, pa čaj zraven. In če si imel srečo, ta čaj še ni polil kruha. Evo, to je bilo to. Če si imel srečo, če si imel pa smolo, je bilo pa vse polit in potem seveda je bilo še malo manj apetita vse to jaz. Ne, se spomnim, enkrat smo imeli makarone za kosilo, jih nisem jedel, pa mena učiteljca sila, da sem jih jedel. To se mi tudi vtisnilo v spomin. Mogoče je tudi to razlog, da imam še zdaj čudne spomine na šolsko prehrano, ker so mi silali, da jem takrat, čeprav nisem maral, skor bruhov, to je bilo grozen. No, pa tu ni namaz, vidim, da se vam je zelo vtisnil v spomin, kar nekaj vas je takih, ki ste napisali, tu ni namaz oziroma ribji namaz in pa mesno-zelenjavni namaz. Ja, to je bilo vse. So hkrati takrat poskrbeli za vse, za unek imajo radi meso, pa unek imajo radi zelenjavo. Vse v enem namazu, rešen. Ko se

Kenny Loggins in Danger Zone, kuljutru na Radio Express, dan pred torkom, ko se že tradicionalno spreminjajo cene goriva in zadnje čase ne nam uprit. Veste, kako je bilo? Včasih si bil frajer, če si imel Porsche, ker si ga lahko prvošaš, danes si frajer, če voziš dizla, ker si ga lahko prvošaš, sam tok. Evo, frajeri smo, ne hote. Klemen Bučan, kuljutru.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Začenjajo se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidati lahko začnejo zbirati podpise podpore, pri čemer je letos pomembna sprememba poenotenja števila potrebnih podpisov za županske in svetniške kandidature. Končni seznam kandidatov bo znan 15. oktobra, volitve pa bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah. Močan El Niño in pomankanje padavin zmanjšujeta količino vode v Panamskem prekopu, zato je uprava omejila število dnevnih prehodov ladij. Zaradi tega naraščajo stroški prevoza, ladjarji pa vse pogosteje izbirajo daljšo pot okoli Afrike, kar podaljšuje dobavne poti in dodatno obremenjuje svetovno trgovino. Težave pa bi lahko trajale še več mesecev. Primož Roglič je po defektu in menjavi kolesa uspel ujeti glavnino, ter kljub zahtevni etapi v hudi vročini ostaja tretji v skupnem seštevku dirke po Španiji. Za vodilnim zaostaja 2 uri in 10 minut, vendar ga v zadnjem tednu čakata še kronometer in 3 zahtevne etape, zato možnosti za napredovanje še ostajajo.
4: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
7: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
8: Več na bvfg.si.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
11: Kaj pa...
10: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
12: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
13: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
12: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
17: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
18: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekspres promet.
19: Prometno nesrečo imamo na primorski avtocesti, oviran promet med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Še ena na glavni cesti Ljubljana-Kočevje na Lavrici je oviran promet. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru, tam boste izgubili 30 minut. Na gorenjski avtocesti zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, prav tako gre počasi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, Ljubljana, Dolšen Jakob, Vrhnika Ljubljana ter Škofljica Ljubljana.
2: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
5: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
2: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
17: Ekspres vreme.
19: Danes bo pretežno jasno in okoli 27 stopinj čez dan, jutri sončno in še kakšna stopinja zraven. Tudi za sredo je lepa napoved, sončno in vroče, v četrtek pa obrat, samo 18 stopinj bo čez dan, plohe in nevihte bodo. Zdele 16 v Ljubljani, 16 v Kranju, 16 v Grosuplju.
4: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
17: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
4: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
17: Liebherr in Etis. Radio Express.
4: Z vami na FM-u,
17: DAB-u,
4: Radio Playerju
17: in Radio Express.si.
4: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
20: Pa je novo šolsko leto tukaj. Ja, no, in spet bo potrebno kup organizacije.
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Ferratumbank.si.
7: Ferratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Kul jutro. In
19: dobro jutro želim, evo, pogledali bomo zadnje uro kul jutra za danes, ponedeljek je 7. september, nov mesec, če tako gledamo, september je še kar svež, kar pomeni še čas, da vas na kakšen koncert peljemo. In ta mesec vas peljemo na koncert, ki bo 17. septembra v Križankah. Kater koncert je, ki lahko skočite v vrsto, če bi imeli kakšne vstopnice, pa izveste zelo kmalo najprej. Stranglers, Always the Sun, za uvod v noč.

0: z Ekspresom na koncert.
1: Ja, in vsak mesec pomeni, tudi ta mesec, tudi septembra, vas peljemo na koncert. Kam gremo, za kateri koncert vam ta mesec častimo vstopnice in kje se za vstopnice postavite v vrsto? V vrsto, tam, kjer vedno na radioexpress.si skočite, lahko že tako je zdajle. Vas pa ta mesec peljemo v Križanke in sicer 17. septembra na koncert včasih dueta, sedaj skupine po imenu Batista Cadillac. In če slučajno ne poznate, bom pa eno njihovo zdajle zavrtel. Nehal sem iskati Batista Cadillac, če vam je tole všeč, hitro pokarte na radioexpress.si.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Skrajno-desna stranka Alternativa za Nemčijo je po objavljenih začasnih neuradnih izidih volitev na deželnih volitvah v Saški Anhalt zmagala s 43,8% glasov. Če bodo poskusi oblikovanja vlade neuspešni, saj stranke ni uspelo zagotoviti absolutne večine, je vodja stranke omenil tudi možnost novih volitev. Donald Trump je namignil, da bi ameriško zvezno državo Novo Mehiko preimenovali v Novo Ameriko, vendar je guvernerka predlog zavrnila. Trump za takšno preimenovanje nima pristojnosti, saj bi ga morala izvesti sama zvezna država. To je ena izmed več njegovih pobud za preimenovanje geografskih območij. Odbojkarice Turčije so v Istanbulu obranile naslov evropskih prvakinj, ki so ga osvojile pred 3 leti. V finalu so še drugič za povrstjo zmagale po 5 nizih. Potem, ko so na prejšnjem prvenstvu premagale Srbijo, so bile tokrat po številni preobrati z 3-2 boljše od Italije.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
2: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
5: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
6: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
7: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
10: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
11: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
0: Ekspres promet.
12: Prometno nesrečo imamo na primorski avtocesti, oviran promet je med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani. Še ena na glavni cesti Ljubljana-Kočevje na Lavrici je oviran promet. Zastoj so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani ter Meduncem in Postojno proti Kopru, tam boste izgubili 30 minut. Na gorenjski avtocesti zastoj od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih, prav tako gre počasi na cestah Mengeš, Trzin, Ljubljana, Medvode, Ljubljana, na Dolšen Jakob, Vrhnika Ljubljana ter Škofljica Ljubljana.
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za

0: 25.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25.25.125.
2: Danes bo pretežno jasno in okoli 27 stopinj čez dan, jutri sončno in še kakšna stopinja zraven. Tudi za sredo kaže lepo do večerano, potem pa sprememba plohe in nevihte ter ohladitev. Za četrtek je napovedanih samo 18 stopinj Celzija.
3: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
5: Novo šolsko leto, nov urnik in nove obveznosti. Še nekaj šolskih potrebčin moramo kupati, potem pa smo pripravljeni.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
6: Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Radio Express. Cool jutro in
2: eno lepo jutro vam želim in se skoraj da od vas tudi že poslavljam, ne samo za danes, ampak tudi za kar za ta teden, ker z vami bo jutri najverjetneje že Urška Majdič. Tudi jaz se veselim, Urške, da bom en dan spet se malo naspal. Vam povem, o čem bo beseda tekla jutri, ampak najprej, Midjury, If I Was. Dobro jutro.

Who's making you feel? V Kul jutru na Radio Express na ponedeljek 7. september je danes, ko smo z mislimi že pri jutrišnjem torku, mednarodni dan pismenosti je jutr. Ja, mednarodni dan pismenosti. Zakaj prav na jutrišnji torek? Kaj pomeni biti pismen? Oh, vsem tem, kakšna beseda je jutri. Zdaj pa samo še lepo se majte in nasvidenje. Z vami kmalu, Tomaš Okur. Klemen Bučan.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Samo na Triglavu so letos umrli že 4 planinci. Zadnja smrtna nesreča se je zgodila včeraj popovdne, ko je pohodnik na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom pred očmi prijatelja omahnil v globino. Reševalci so se do skalne police, na kateri je mrtev obležal, spustili z vrvno tehniko. Reševanje je sicer oteževala megla. V sredo v Slovenijo na uradni obisk prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani z gostiteljem zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, se bo pogovarjal o krepitvi sodelovanja med državama. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so ob obisku napovedani protesti. V Beogradu pa se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od nekdanjega generala bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov pred cerkvijo svetega Luke, kjer bo krsta z njegovimi posmrtnimi ostanki do poldneva, se vijajo dolge vrste ljudi. Slovenija ima svetovnega prvaka v oranju, na tekmovanju na Hrvaškem je bil najboljši Matej Sinic. V dveh dneh se je pomerilo 50 oračev iz 25 držav.
3: Hvala, naslednje novice zaorjamo čez eno uro.

0: ste prešparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiom Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: 3, 2, 1.
9: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj auto pereš prav vsak dan.
11: Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike.
17: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ekspres promet.
18: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče še oviran promet med Vrhniko in pa Dragomerom proti Ljubljani. Zastoj je v obe smeri pravzaprav in tam kakšnih 10-15 minut zamude. Na štajerski avtocesti pa je še zastoj od Lukovice proti Ljubljani, zamuda pa približno 15 minut.
19: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
4: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
19: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
2: Res vreme.
18: Danes in tudi še jutri sončno, poletno in tudi vroče. Na severozahodu danes ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature najvišje pa do 33.
9: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Zdravljeni, dobrodošli, ponedeljek je. No, ampak z mislimi smo pa še malo pri tem poletnem vikendu, ki je za nami in tale vikend je tudi pokazal, kako malo je treba za odlično zabavo. Ej, niti pijače niso stregli, sem bil tam, ne? Pa so bili ljudje navdušeni. Več čez 10 minut. Phil Collins je najprej z nami. Dance into the lights.

0: Peggy Swims je to mistrno idol na Radio Express. Ko smo malo zmislili še pri minulem poletnem vikendu, v Tivoliju smo migali na festivalu športa, no tam smo migali tudi v ritmu tehna, na tako imenovanem Dexa partiju s podnaslovom Tehno nenehno. Tole se je dogajalo v petek zvečer sredi parka Tivoli, dobesedno pod enim drevesom.
1: Štirje DJ-ji, ki so se združili pod organizacijo Tehno nenehno, so prišli na idejo, da bi pač imeli neke take lušne evente, ki združujejo good vibe, ples, družbo, druženje, in tako smo prišli do Dexa party, tukaj v Tivoliju, kjer nas je že ful velik.
0: To je bila Ester, ena od organizatoric dogodka. Zakaj je ta dogodek, ki nima stopnine in nima niti šanka, tako da moraš pijačo prinesti s seboj?
1: Glavni namen je, da se družimo, da se spoznamo, da se imamo fajn, da se sprostimo. Petek je pred vikendom, začetek v dva dneva uživancije in dobrega vajba.
2: Kaj, če bi to postalo tako kot odprta kuhna, recimo, tradicionalna v petkih, si razmišljala?
1: To!
3: Kako dobro ideja se ti poveda!
0: Ha, no, to je pa ideja za naprej Dexa party pod krošnjo tivolskih dreves, morda v bodoče res vsak teden. Ni slabo, za glasbo poskrbijo organizatorji, za pijačo in za utan proti komarjem, pa kar vsak sam.

0: zadevajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Kohezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
2: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju čas. Tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čad pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
7: Poglejmo na ceste, še je zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj med Vrhniko in Postojno, torej v smeri proti Kopru, na več odsekih zamuda do 30 minut. Prav tako je zastoj na dolenjski avtocesti, ampak le nekaj minut zamude med Bičem in Ivančno Gorico.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
7: Danes bo prevladovalo sončno vreme, vroče bo, najviše dnevne bodo nad 30, trenutno v Ljubljani jasno in 22 stopinj, tudi v Kranju 22.
9: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
10: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
9: Več na standup.kavarna-cuk.si.
0: Radio Express.
11: Z vami na FM-u.
0: Dabu.
11: Radio Play.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Lepo pozdravljeni, točno pol enajstih, upam, da ste ujeli delovni ritem v tem ponedeljku in da vse teče gladko, tako kot naša glasba. Zdaj le gremo v 80-ta, ko je bil zelo priljubljen britanski pevec Nick Kershaw, tule njegova nepozabna The Riddle.

0: Jimmy Cave pravi, da je pred nami lep sončen dan, naj bo pred nami tudi eno krasno šolsko leto. Komaj dobro smo ga začeli, ne?
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres.
0: In številni naši poslušalci se lahko pohvalite, da je bilo letos res dobro začeti šolo, tudi zato, ker smo mi plačali vaše račune za šolske potrebščine. Dva tedna smo to počeli, navdušenje je bilo vse prisotno.
2: Tokrat ste prišparali 190,69 evra.
3: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
4: Da ne morem verjeti res. Ko sem malo brez besed, sem se kar res začela, ker sem slišala tole danes. Hvala res.
5: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Ekspres.
6: Ker ko so mi prav čakali tukaj, pa se je zdaj tako zaveselila ta mala, da se reka, evo.
0: A, kakšno veselje. Razumljivo pravijo, da en osnovno šolec starše stane več kot 1000 evrov v enem letu. In če smo mi vsaj malo pomagali, smo res, res veseli.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba. Od 16. do 20. septembra vabi na sejem OS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom na šolo, je bila nezakonita, je odločilo Vrhovno sodišče. Dijak je pred 3 leti med poukom narisal skico oziroma načrt, ki naj bi prikazoval razstrelitev šole z bombami. Šola ga je najprej začasno suspendirala, februarja 2024 pa je izključila. Vrhovno sodišče je zdaj presodilo, da je bilo to nezakonito, saj da je treba razlikovati med občutkom ogroženosti in dejansko nevarnostjo za življenje ali zdravje. Družina dijaka pa pripravlja odškodninski zahtevek proti šoli. Do vključno srede bo še poletno vroče, nato pa prihaja občutna sprememba vremena. V sredo zvečer, predvsem pa v noči na četrtek, bodo državo zajele padavine in ohladitev. Na jugozahodu lahko pade od 40 do 80 litrov dežja ali tudi več, drugod večinoma med 20 in 50 litrov, najmanj pa ga bo na vzhodu od 10 do 30 litrov. Tina Gaber Golob pa je prvo obletnico poroke z nekdanjim premierjem Robertom Golobom obeležila tudi z nenavadnim videom. Na njem zakonca telovadita, Golob leži na vadbeni napravi, Tina je iztegnjena nad njim, medtem ko jo dviguje v zrak. Posnetek je hitro pritegnil pozornost sledilcev, ki so se odzvali predvsem na Golobov telovadni podvig.
2: Hvala, naslednje novice čez 1 uro.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje. Folk.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
7: 3, 2, 1.
8: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Ekspres promet.
10: Previdno, da ne bo nesreče, na primorski avtocesti je še vedno viran promet med Vrhniko in Dragomerom proti Ljubljani, no daljši zastoj pa imamo med Uncem in Postojno. V obe smeri, v smeri proti Kopru je pol ure zamude, v smeri proti Ljubljani pa zamuda dobrih 5 minut. Na relaciji Lesce-Bled gre tudi počasi, pa na Dolenjski avtocesti nekaj malega zastoja pred Ivančno Gorico, še vedno zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in še nov zastoj se je pojavil na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje 5 minut zamude.
11: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
12: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
11: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
9: Ekspres vreme.
10: Danes bo prevladovalo sončno, poletno vreme, zvečer na severozahodu morda kakšna ploha ali nevihta, jutri precej jasno, najvišje dnevne pa tako danes kot jutri, nekje do 33.
13: Želiš kariero v IT industriji?

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Prav lep sončen dan, v vrtcih lahko otroke mirno peljejo na svež zrak. V sredo vprašanje, a veste, se bo že ohladilo, ne? In bo kakšna mamica rekla, ne morete v takšnem mrazu mojega otroka ven vodat se v še prehladu. Billy Ocean je naslednji 80. in Caribbean Queen.
2: Najboljša glasba.

Pink je bila z nami, Trustfall smo poslušali, ta fantastična ameriška pevka bo jutri praznovala 47. rojstni dan. Zdaj pa z glasbo 80. Street Life, potem pa Rod Stewart, Rhythm of my Heart.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zalitje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben, nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu. V bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
11: Mamma mia, ta Peruca!
12: A je to film ali se sosed spet tušira?
13: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
14: Od prvega načrta do popolne akustike.
15: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
13: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na Lorix.

0: Center Picassi, vaša ušesa vam bodo hvaležna. Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
2: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
3: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Ekspres promet.
4: Zastoj nastaja na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti razcepu Kozarje in tudi na primorski avtocesti proti Brezovici. Daljše zastoje tudi v nasprotni smeri od Vrhnike proti Ljubljani. Je kakšnih 10 minut zamude pri Vrhniki, tradicionalen zastoj pa med Uncem in Postojno v obe smeri. Če so še kakšne težave, nič 8.104, omenimo še zastoj od Domžal proti Ljubljani, zdaj že manj kot 10 minut zamude.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Še en poletni dan, ja, ne bo več tako toliko tako vročih dni, še jutri nad 30, v sredo pa kaže vendarle na spremembo. Čeprav večji del dneva bo v sredo še sončno, no potem pa popoldne od zahoda krevne padavine z nevihtami, ki se bodo v noči na četrtek razširile nad vso Slovenijo. Trenutno pa v Ljubljani jasno 25 stopinj, stopinje manj v Kranju.
0: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
0: Več na standup.kavarna-cuk.si.
7: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Play.

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: En čas je za Ekspres Trojček, velik dan danes za New York. Leta 1644 je novi Amsterdam, kot se nekoč imenoval New York, postal zasebna last Joškega Vojvode in takrat so mesto preimenovali v New York. The City, tam sem bil letos, evo, res fantastično mesto, se splača obiskati, no, saj za nekaj dni. Bil sem blizu temu, da bi si ogledal tekmo lige NBA, torej Knicksi so takrat igrali, ampak nisem dobil potem vstopnice, škoda, ker vemo, da so Knicksi potem postali prvaki lige in je bila cela euforija takrat v mesto. No, v glavnem, danes ključna beseda New York, zato bomo slišali tri znane skladbe, ki govorijo o tem velemestu Englishman in New York. Sting bo z nami še prej, Pet Shop Boys in New York City Boys, najprej pa Jay-Z in Alicia Keys, Empire State of Mind, tudi pesem seveda, ki omenja veliko jabolko, Big Apple in New York.

0: Ekspristrojček je bil tole, Sting ni smel manjkati, ko govorimo o New Yorku.
1: To je bil Ekspristrojček, vaš najljubši trojni užitek.
0: Mesto, ki se je ravno na današnji dan leta 1664 premenoval iz novega Amsterdama, New Amsterdam, v New York. Zato tri skladbe, ki opet

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi železniške nesreče na območju Žalca so morali gasilci danes zjutraj z vlaka evakuirati 147 potnikov in 3 zaposlene. Po prvih informacijah je vlak povozil osebo. Za evakuirane potnike je bil zagotovljen nadomestni prevoz. V Beogradu bodo popoldne pokopali nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki je v starosti 84 let umrl v Hagu. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se popoldanskega pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo ravno takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omahnil 67-letni planinec. Padca ni preživel, to je že četrta letošnja smrtna žrtev na Triglavu. V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Od danes do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ta z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom.

0: odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala, Radio Ekspres.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
2: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
3: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambientu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Več na aleja.si. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
1: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
1: Ekspres promet.
8: Zaradi nesreče promet ovira na relaciji Lesce-Bled pri Koritnem. Še vedno zastoji od Domžal proti Ljubljani na Štajerski avtocesti zamudale še 6 minut in na zahodni ljubljanski voznici od Koses proti razcepu Kozarje, kjer je zamuda prav tako dobrih 5 minut. Krajši zastoj tudi na primorski avtocesti proti Vrhniki, no v nasprotni smeri pa je kar nekaj zastojev od Vrhnike proti Ljubljani in klasika tudi zastoj pri Postojni v obe smeri, predvsem v smeri proti Kopru je daljši zastoj, tam je zamuda pol ure.
9: Ford Kuga za vse pogoje in vse poti z bogato serijsko opremo na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
1: Vreme.
8: Danes in jutri sončno, še vedno precej vroče, z najvišjimi temperaturami nad 30 stopinj. V sredo večji del dneva še sončno, no, popoldne pa od zahoda, ker je padavine z nevihtami in potem sledi tudi ohladitev. Trenutno v Ljubljani jasno in 26.
6: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
1: Radio Ekspres.
11: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
11: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. In začenjamo ponedeljkovo popovdne. Poletni vibe še vedno traja in tudi glasba, ki sledi, bo kar poletna. Holly Johnson je naslednji iz 80-ih. Americano, zdaj te bolj nagraš, če ste sami v pisarni.

Genesis, Jesus, ki nas zmi, najboljša glasba 90-ih, nadaljuje pa zasedba Whitesnake, nepozabna Is This Love. Vabljeni na naš Facebook, objavili smo že drugi video Skrita tehnica, naš Klemen gre po ljubljanskih ulicah in če ga srečete in se stehtate, pa da točno zadenete število svojih kilogramov, dobite brezplačno tehnico, nam bi znali tako z glave povedati, recimo koliko tehtate in če torej res potem tehnica pokaže to številko, je tehnica vaša. Poglejte si video in vabljeni tudi, da si ogledate novo sezono življenja na tehnici s Klemnom na planetu.

0: V Kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Vstopamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
1: Teč na ljubljanskegrad.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Stopiti na tehtnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
8: Folk ne ve, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno na več odsekih, predvsem pred Uncem je daljši zastoj. Skupna zamuda približno pol ure, že na zahodni ljubljanski obvoznici opažamo nekaj zastojev od Koses proti razcepu Kozarje. Od Domžal proti Ljubljani pa zdaj skoraj da ni več zastojev.
12: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
10: Ekspres vreme.
11: Danes in tudi še jutri sončno, precej vroče tudi, najvišje dnevne bodo presegle 30 stopinj, trenutno v Ljubljani jasno in 27 stopinja manj v Kranju in Kamniku.
10: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
10: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Liebherr in Etis.
10: Radio Express.
15: Z vami na FM-u,
10: DAB-u,
15: Radio Playerju
10: in Radio

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: V sklopu pobude Polni zagona kolesarjemo v službo se je začela posebna akcija Specialka in ja, danes super, super vreme, da gremo nekam po upravkih s kolesom. Najbolje kar

0: v službo, glede na to, kakšna gneča je vsak dan na poti proti Ljubljani. Torej, dobra rešitev. Bon Jovi zdaj le in Desires, najboljša glasba 90-ih.
1: Najboljša glasba.

0: Radio Express, vedno zate. Tudi med delom.
1: Can't touch this.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Orto Implant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi železniške nesreče na območju Žalca so morali gasilci danes zjutraj z vlaka evakuirati 147 potnikov in 3 zaposlene. Po prvih informacijah je vlak povozil osebo. Za evakuirane potnike je bil zagotovljen nadomestni prevoz. V Beogradu bodo popoldne pokopali nekdanjega poveljnika vojske Republike Srpske Ratka Mladića, ki je v starosti 84 let umrl v Hagu. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se popoldanskega pogreba ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel, da bo ravno takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik. Na grebenu med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omahnil 67-letni planinec. Padca ni preživel, to je že četrta letošnja smrtna žrtev na Triglavu. V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo, od danes do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ta z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles ter poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom.
0: Na Radio Express

0: je odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
3: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
2: Več na bvfg.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narav. V bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Span center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Ekspres promet.
9: Zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno na več odsekih, skupna zamuda do pol ure. Vozite previdno. Že na zahodni ljubljanski obvoznici tudi opažamo zastoje od Kosest proti razcepu Kozarje.
10: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
11: Pokličite Summit Auto, 25 25
0: 125. Ekspres vreme.
9: Popoldne bo sončno in vroče, najvišje dnevne do 33 stopinj, tudi jutri še ne bo spremembe, še en, morda že zadnji, res vroč poletni dan.
1: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Player.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Ponedeljek je, mladina je večinoma že opravila šolskimi obveznostmi. Držim pesti, da tudi vi, dragi poslušalci, v službi čim prej končate današnji šik. Zdaj le pa še ena skladba, ki govori ravno o ponedeljku. Manic Monday, nepozabna iz 80-ih in Bengals.
0: Najboljša glasba.

0: vaše popolno kul jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot le to. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v kul jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja.si Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
7: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: 3, 2, 1.
11: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
15: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
17: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
16: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
0: Ekspres promet.
18: Še naprej so zastoji na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno, na več odsekih, predvsem pred Uncem, skupna zamuda približno pol ure.
19: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov.
1: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
18: Nadaljuje se vroče poletje, temperature danes nad 30, tudi jutri še en vroč dan, no danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarevič Željkič.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.si.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste v naši družbi in upam, da se dobro počutite v tem sončnem popoldnevu. Cut and Move so naslednji glasba 90-ih in Give it up!

0: Radio Express.
1: Na nacionalki nocoj je dokumentarec, ki nam bo približal grozljive razmere v Gazi. Od razdejanih ulic severne Gaze do prenatrpanih šotorišč na jugu. Pretresljivi dokumentarec dvojčka iz Gaze Vrnita se k meni sledi družini, ki jo je razklala vojna. Ob 22.05 na TV Slovenija 2. Na Planet TV ob 20.46 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom. Na TV Kino pa ob 22.50 akcijski film Izgubljeno mesto. V igralski zasedbi tudi Brad Pitt, Sandra Bullock in Daniel Radcliffe.
0: To je bila TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Če imate rezervoar skoraj prazen, še danes se zavite na črpalko. O polnoči se bodo goriva namreč občutno podražila. Liter 95-oktanskega bencina bo dražje za 5 centov, nova cena bo 1,674 evra na liter, dizel bo dosegal novo rekordno ceno, dražje bo za skoraj 13 centov, nova cena za liter bo 1,939 evra, liter kurilnega olja pa bo po novem stal 1,544 evra. Na grebeno med Triglavom in Malim Triglavom je včeraj v globino omahnil 67-letni planinec, padca ni preživel. Predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Gregor Dolinar o tem, da je treba v gore res z vso previdnostjo.
2: Najpomembnejša je dobra priprava na turo. Tukaj govorimo o več dejavnikih. Ena je fizična pripravljenost, da ne zmanjka čisto moči, energije, kondicije pod vrhom. Pomembno je tudi moment, da ko smo dosegli vrh, nas čaka še pot nazaj, ki je velikokrat lahko še ravno zaradi utrujenosti še bolj nevarna. Potem je pa še seveda tukaj tudi ustrezna oprema. Poudarjamo, da obutev je tista, ki je izjemno pomembna.
1: Leto so samo na Triglavu umrli že 4 planinci.
2: Pot do planinskih koč, ali je to planika, ali je to krederica, ni tako zelo zahtevna, ampak zadnji del pa res zahteva ustrezno pripravljenost.
1: V Avstriji pa je danes začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi.
3: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
4: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
5: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
4: Teč na ljubljanskegrad.si.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot. Big Bang
10: Fish. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
11: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
10: Wow, Big Bang.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
12: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
15: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
17: Trenutno je oviran promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Lesce-Bled pri Koritnem. Trenutno so zastoji na štajerski avtocesti med Domžalami proti Ljubljani, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Koses in Viča proti primorski do Brezovice, na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru na različnih odsekih, pa med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil je tudi pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bleč, Mare Koper in Lucija Izola. In pa previdno, ker okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani na voznem pasu in na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Srečno pot!
18: Volksfest pri Volkswagenu! oknu.
19: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
17: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Trenutno imamo v Celju 27 stopinj, v Ljubljani 28 in v Portorožu 30.
16: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Express popoldne.
16: In nemirna Ondina Kerec.
17: Jaz si strašno želim, da ni nemiren vrš začetek šolskega leta. Upam, da ste gladko preživeli prvi teden in da ste drugi šolski teden še bolj gladko začeli. Mi ga nadaljujemo z žurko, Ricky Martin in Livin La Vida Loca prihaja. Pa luštvan popoldne bo, tako da ostanite z mano.

Austrija in The Road to Hell, 13 minut čez drugo popoldne. Je poslušate Radio Express, Dina Kret sem v vaši družbi in evo dobra novica za vse ljubitelje piva. Danes je vaš dan. Prav danes, 7. september, je Beer Lovers Day oziroma dan ljubiteljev piva. Zdaj, da ne bi slučajno zamešal z samo dnevom piva, ker to je en drug dan, to je 7. april, je dan piva, danes pa je dan ljubiteljev piva, tako da ja, veste, pivo ima dva praznika ali še več. Tako da evo, danes jaz upam, da če imate radi pivo, da si boste kakšnega prvoščali brez slabe vesti. Vroče je, vemo, da 7 mrzo pir, a ne? In pa evo, da če slučajno niste vedeli, Arnold Schwarzenegger je nekoč izjavil: "Milk is for babies, when you grow up, you have to drink beer." Torej, mleko je za dojenčke, ko odrasteš, moraš piti pivo. In če je pa Arni to rekel, pa zihar drži.

0: pa jo odslej lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo na radioekspres.si.
1: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
4: Z nami spoznajte. Poznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
6: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga

0: Promet.
1: Zastoj imamo trenutno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih in med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj je tudi tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in vozila stojijo tudi na voznem pasu, ter na cestah Lesce, Bleč, Marje, Koper in Lucija, Izola. Srečno pot!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
1: Danes in jutri bo sončno in čez dan precej vroče. Danes večer na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Trenutno imamo na Jesenicah 26 stopinj, v Ljubljani 28 in v Črnomlju 30.
2: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

Every time you touch Maggie Riley, še, zdaj pa moram zračunati, 18 minut manjka do 3. Se pravi, čujem, jaz pa matematika nisva glih najboljši prijateljici. Ampak imam pa ful dobro novico za vas in to je, da se je, seveda ve, zdaj že vsi vemo, začela nova sezona življenja na tehnici, ki jo vodi naš Klemen Bučan. Tudi danes ga boste lahko gledali na Planet TV. Ob 20.46 se začenja že 5. del. Ful dobro, da, jaz sem si jo gledala, tako da priporočamo gled, slušna, tako, tako, dobiš kar neko novo motivacijo. No, in mi imamo temu na čas, na ekspresu tudi skrito tehnico, kar pomeni, da Klemen Bučan v centru lovi mimoidoče in jih proba nahecati, da se postavijo na tehnico, ampak prej morajo povedati, koliko bo ta tehnica seveda pokazala. Dobijo super nagrado, tako da če ga vidite v centru, se mu kar približajte. Objavili smo že drugi video na Facebooku, tako da jaz upam, da si ga boste ogledali, pa prvega tudi, ker so zelo zabavni videi. In pa evo danes ob 20.46, ali dajmo reči 15, no, 15 do 9 na Planet TV-ju, ne zamuditi nove epizode.

Najboljša glasba 80. 90. In danes. Najboljša glasba.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sam Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla. Zam bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. V Beogradu bodo popoldne pokopali nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srbske Ratka Mladića. Ta je umrl v Hagu, star 84 let. Od pokojnega obsojenega vojnega zločinca se v srbski prestolnici od jutra poslavlja na tisoče ljudi. Predsednik Vučić se pogreba ne bo udeležil, kot razlog je navedel, da je ravno danes na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik, je pa na pogrebu Vučićev sin, prav tako nekdani predsednik Republike Srbske Milorad Dodik. V Bosni in Hercegovini se medtem vrstijo obsodbe poveličevanja zločinca. Bosanski operater je naprimer prekinil predvajanje posebne oddaje posvečene pogrebu. V Združenju Matere Srebrenice pa so zapisali, da pogreb grozi, da bo postal največje fašistično zborovanje v Evropi v zadnjih 70 letih. Od začetka prihodnjega leta bodo morale biti vse mačke v Sloveniji čipirane. Uprava za veterinarstvo je lastnike znova pozvala, da naj čim prej poskrbijo za označevanje svoje mačke. Do konca leta jim država pri tem tudi pomaga s sofinanciranjem. Trenutno je v register upisanih 141 tisoč mačk.
0: Tudi letos ste z Radiem Ekspres lahko šli brezplačno v novo

0: Krat ste prišparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiom Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Stopiti na tehtnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si. Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
13: Previdno, predmet na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma pod Tabor in Brezje proti Jesenicam ter na Vipavski hitri cesti pred Selom proti Italiji. Trenutno okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani na voznem pasu in pa na dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju ter med Trebnjim zahod in predorom Leščevje proti Obrežju. In pa zastoji trenutno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Postojno proti Kopru na različnih odsekih in med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje tudi pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, vozila tovorna stojijo tudi na voznem pasu, zastoj pa prav tako na cestah Hrabr, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. Srečno pot!
14: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Ekspres vreme.
13: Danes in jutri sončno in čez dan precej vroče. Danes večer pa na severozahodu vseeno niso izključene kakšne plohe ali nevihte. Trenutno imamo v Ljubljani in Mariboru 28 stopinj, v Luciji pa 31.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne.
3: In
15: on Tina Kerec, ki obožuje šoping.
13: Ja, jaz danes sicer ne vem, če si ga bom kaj privoščila, ampak v nadaljevanju pogledamo, kaj si lahko danes privoščimo, kaj se dogaja v mestu in okolici in kako lahko preživite današnje popoldne. Ostanite z mano.

Danes vas ob 17. v Arboritumu v Volčji potok v Radomljah čakajo knajpove urice, kjer boste spoznali temeljne principe knajpovega načina življenja in jih na licu mesta tudi preizkusili. Danes ob 20. se v Cankarjevem domu v Ljubljani odvija koncert državne kapele iz Drezna, ki je ena najstarejših orkestrskih institucij na svetu in jo danes vodi italijanski dirigent Daniele Gatti. Tako da vabljeni ob 8. v Ljubljanski Cankarjev dom in pa odvija se še vedno oziroma se je v nedeljo začel, ne, v soboto, Pikin festival v Velenju, ki traja vse do 11. septembra, tako da vabljeni tudi v Velenje, dogaja se od 10. jutra naprej. Od 10. ure zjutraj naprej. V glavnem koncerti, prireditve, Pikino mesto, ustvarjalne delavnice, umetniške četrti. Ni da ni, vabljeni v Velenje.

0: vaše popolno cool jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičoma. Od ponedeljka do petka v cool jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Teč na ljubljanskegrad.si.
3: V novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefoni in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: Ekspres promet.
2: Previdno na cesti Izola Strunjan je pri Strunjanu oviran promet zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji pa so trenutno še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Postojno in Uncem proti Ljubljani in med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji med Ljubljano jug in Malencem proti Dolenski ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Zastoji so tudi na cestah Ravbar, Komanda, Postojna, Lesce, Bled, Lucija, Izola in pa previdno, ker okvara vozila ovira promet. Na primorski avtocesti na voznem pasu pri počivališču Ravbar, Komanda proti Ljubljani, na primorski avtocesti v predoru Kastelec proti Ljubljani na voznem pasu in pa na dolenski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Srečno pot!
9: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.

0: DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Ekspres popoldne.
3: S pol maratonko Ondino Kerec.
4: Nadaljujemo pa z najbolj napeto glasbeno borbo vseh časov, 80 proti 90. Lahko greste že zdaj glasovati na Facebook in Instagram Radia Express. V nadaljevanju pa slište, katera dva komada se danes pomerita med sabo.

Ali sta vam bolj všeč Paul McCartney in Michael Jackson ali George Michael in Elton John? Ja, vem, same legende, ene izmed največjih legend glasbene scene vseh časov, ampak danes 80-ta v tem dvoboju, 80-ta proti 90-ta jim predstavljata Paul McCartney in Michael Jackson, The Girl Is Mine. Devedeseta pa George Michael in Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me. In zdaj mene zanima, kateri od teh dveh duetov, katerega bi si bolj želeli slišati. Jaz kot velika fanica Michaela Jacksona se bom mogla odločiti za The Girl Is Mine. Vi pa lahko svoje mnenje oddate na Facebooku in Instagramu Radia Express, jutri pa po 7 uri zjutraj poslušati, katera dva legendarna glasbenika imata več fanov. Dvoboj

0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
3: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
2: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Nezakonito odlagališče nevarnih odpadkov v Gospiču je podtalnico onesnažilo z mikroplastiko. Tako je potrdilo poročilo Inštituta Josipa Juraja Štrosmajerja, ki ga je objavil Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala. Državljani terjajo takojšnjo sanacijo območja ter kazensko odgovornost upletenih. V Sloveniji je bilo prejšnji mesec prvič registriranih malo manj kot 5000 osebnih avtomobilov, kar je skoraj 16% več kot avgusta lani. Najbolje prodajene znamke so bile Volkswagen, Renault in Škoda. Najbolje prodajeni modeli pa Tesla Model Y, Renault Clio in Škoda Octavia ter Opel Frontera. Po vsem električnih avtomobilov je bilo prodanih skoraj 1650, medtem ko jih je bilo lani avgusta okoli 450.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
7: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
8: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
9: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, pa ga lahko tudi še spremeni.
10: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
11: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni centri ter Eurogarden in na eurogarden.eu.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v in City Parko.
15: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
16: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
17: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
18: Ekspres promet.
19: Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovi. Mežici in pa prav tako je zaradi prometne nesreče na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu oviran promet, tam je nastal zastoj v obe smeri. Trenutno pa so zastoji še na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih med Postojno in Uncem proti Ljubljani in med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoj so tudi na ljubljanski južni obvoznici med Ljubljano jug in Malencami proti Dolenski ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Na Dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na cestah Hrabr, Komanda, Postojna, Lesce, Bled in Lucija Izola, kot smo že rekli, v obe smeri. Srečno pot.
20: Kul podjetja izberejo Fitgang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
19: Danes je sončno in vroče, prav tako bo sončno in vroče tudi jutri. Danes večer pa na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Trenutno imamo v Celju in v Ljubljani 30 stopinj, v Luciji pa 32.
23: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
1: In nemirna Ondina Kerec.
2: Upam, da je za vami super dan brez večjih problemov, dajmo reči. Upam, da mirno poteka. Upam, da tudi ni prehude gužve, čeprav smo slišali, da je kar precej nič hudega. Imamo glasbo, ki mečkan olajša tole gužvo. Doctor and the Medics prihajajo, Spirit in the Sky v nadaljevanju. No, v nadaljevanju pa se tudi spomnimo na to, kako smo kar precej vam omogočali brezplačno v novo šolsko leto, oziroma smo vam plačali račun za šolske potrebščine in se spomnimo, kako ste se razveselili.

0: In back for good, 11 minut čez 4 je, poslušate Radio Express, Ondina Kerecom z vami in dajmo se spomniti, koliko je bilo fajn, ker niste rabili plačati šolskih potrebščin letos.
1: Brezplačno v novo šolsko leto z Radio Express.
0: Vi ste šli v nakup, potem ste nam sliko vašega računa za šolske potrebščine poslali in mi smo čisto vsak dan v etru prebrali eno ime in znesek. Če smo prebrali vašega, ste imeli točno dve pesmi časa, da ste nas poklicali na 015 milijonov in če se je to zgodilo, smo vam plačali račun. Se je tudi zgodilo, da ni noben poklical, ja, priložnost zamujena, ne vrne se nobena, žal, ampak velika večina vas je poklicala. In dajmo se spomniti, kako ste se lepo razveselili.
2: Aleksandar, po telefonu ste me razveselil.
3: A smo vas?
2: Seveda.
3: Tak je bil plan?
2: No, odlično. To je za Gorenca stvar, to, kaj je bilo to zadev.
3: 110 evrov in 49 centov je plačenih.
4: Super, najlepša hvala. Sem zelo vesela.
2: Ja, super, lej. Zdajela sem bil na trdnik že, odkar sem zjutraj vstal.
3: Evo, 233 evrov, ja, dolg račun je. Komu je šel na 1A4 format, vidim?
2: Ja, je bilo kar za nabavo. To je bilo v bistvu za mlajšo hčer, ne, za starejšo, pa če čakamo nabavo.
1: Plačno v novo šolsko leto z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.

0: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
0: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
0: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
2: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje. Big Bang
5: Beach. Razrezana cena na do 24 obrokov.
2: Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
5: Wow, Big Bang. A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
1: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Ta nočem Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
8: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
9: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
8: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
10: Teč na Ljubljanski grad, pika si.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Ekspres promet.
13: Previdno na ljubljanski zahodni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na ljubljanski severni obvoznici, na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi in na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, kjer je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji pa so še na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Postojno in Uncem proti Ljubljani. Na južni ljubljanski obvoznici so zastoji med Ljubljano jug in Malencem proti Dolenski ter na zahodni pred predorom Šentvid proti Kranju. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na cestah Hrauber Komanda Postojna, Lesce Bled in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
14: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
15: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Ekspres vreme.
13: Danes in jutri sončno in čez dan precej vroče. Je pa za danes večer na severozahodu napovedano, da je možna kakšna ploha ali nevihta. Trenutno imamo na Bledu 28 stopinj, v Ljubljani 30 in v Metliki 32.
12: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
15: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
12: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
15: Liebherr in

Nadaljujemo z najboljšo glasbo Lizzo in About Them Time. Prihajajo v nadaljevanju pa Cars Drive, slišmo. In najprej Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Tako da začenjamo z najbolj legendarno.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla, za bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. V sredo v Slovenijo na uradni obisk prihaja izraelski zunani minister Gideon Sar z gospodarsko delegacijo. Odprl bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Ljubljani. Zaradi izraelskega ravnanja s palestinci so ob obisku napovedani protesti. Fundacija Hint Rajab pa je proti Saru tudi vložila kazensko ovadbo. Očitajo mu genocid, vojna hudodelstva in mučenja. Skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD je močno slavila na deželnih volitvah v Saški Anhalt. Dobila je skoraj 44% glasov, doslej vladajoča CDU pa le 17, kar je njen zgodovinski poraz. Na letališču na Portugalskem pa so pridržali nekdanjega šefa Formule 1 Bernieja Ecclestona, saj je v roki, ko je izstopil iz zasebnega letala, nosil puško. Zaradi enake kršitve so ga pred 4 leti pridržali že v Braziliji.
3: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
4: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
3: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
5: Lej, koncerti nad mestom so nazaj. Vabljeni na brezplačne koncerte v čudovitem ambijentu na prostem. Na oder Aleje Sky prihajajo še Društvo mrtvih pesnikov. Večna aleja Picasso.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
8: Žima, delamo za mojstre.
7: Žima.
9: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
10: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
9: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
10: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
12: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
11: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
15: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
16: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
17: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
18: Mamma mia, ta Peruca!
1: Ekspres promet.
19: Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na ljubljanski severni obvoznici na obvozu Bežigrad proti Zadobrovi in na cesti Izola Strunjan pri Strunjanu, kjer je nastal zastoj v obe smeri. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Postojno in Uncem proti Ljubljani, Na zahodni ljubljanski obvoznici med Brdom in predorom Šentvid proti Kranju, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri in Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
20: Kul podjetja izberejo Fit Gang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
21: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
20: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
22: Ekspres vreme.
19: Po noči bo prehodno nekaj oblačnosti, na severu-zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno in čez dan vroče. Trenutno pa imamo v Celju 30 stopinj, v Ljubljani 31 in v Vipavi 33.
21: Okrepite se! MAP je idealna kombinacija aminokislin, beljakovinsko dopolnilo, ki ga lahko uporabljajo tudi vegani. MAP dobite v vseh biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
22: Radio Express.
23: Z vami na FM-u,
22: DAB-u,
23: Radio Playerju
22: in Radio Express.si.
24: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

pridružijo pa se nam Sabrina Carpenter, za katero sem prepričana, da tudi obožuje shopping. Njen goodbye bomo slišali. Rio Speedwagon prihaja, Keep on Loving You, najprej pa slišimo Big Mountain in Baby I Love Your Way. Ostanite z mano.

0: vaše popolno cool jutro se na Radio Express lahko začne tako.
1: Dobro jutro.
0: Ali tako?
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. No, preskrbi. Znata še kaj več kot leto. Ker ona dva sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka v cool jutro le na Radio Express.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
12: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala!
13: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
14: Gostišče Portal na Zaloški 110.
15: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Ekspres promet.
2: Previdno, na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam, prav tako na ljubljanski severni obvoznici oviran promet na obvozu Bežigrad proti Zadobrovi. Trenutno ostajajo zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalam, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in predorom Šentvid proti Kranju, predor zaradi varnosti občasno zapirajo, in na cesti Bohinjska Bela Lesce v obe smeri. Srečno pot!
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ekspres vreme.
2: Po noči bo prehodno nekaj oblačnosti, na severu zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno in

0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
2: S pol maratonko on Dino Kerec.
3: Nadaljujemo z idejami. Kaj lahko danes gledate na TV-ju, če boste večer preživeli na kavču pred televizorjem in pa z Eros Ramazzotijem in Sebastiana Canzone?

Za vse ljubitelje akcije in pa filmov o Jasonu Bournu ob 10 minut čez 11 na kanalu A film Jason Bourne, Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Julia Stiles, Vincent Cassel, tako da res zelo dobro izbrana igralska zasedba. Nadaljujemo z akcijo, grozljivko, trilerjem, znanstveno fantastiko in pa za vse fene Vina Diesla oziroma Fast and Furious franšize. Če bi si želeli Vina Diesla videti v kašni drugi vlogi, Planet teme oziroma Pitch Black danes ob 5 minut čez 20 na programu AMC. To je

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Izključitev dijaka, ki naj bi grozil z napadom na šolo, je bila nezakonita, tako je odločilo Vrhovno sodišče. Dijak je pred 3 leti med poukom narisal skico oziroma načrt, ki naj bi prikazoval razstrelitev šole z bombami. Šola ga je najprej začasno suspendirala, februarja 2024 pa izključila. Vrhovno sodišče pa je zdaj presodilo, da je treba razlikovati med občutkom ogroženosti in dejansko nevarnostjo za življenje ali zdravje. Družina dijaka pa pripravlja odškodninski zahtevek proti šoli. V Beogradu so pokopali nekdanjega poveljnika Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Ta je bil obsojen zaradi genocida in vojnih zločinov med vojno v Bosni. Pogreba se je ob svojcih udeležilo več tisoč ljudi, med njimi več članov srpske vlade, politikov in veteranov iz Republike Srpske. V Bosni in Hercegovini se med tem vrstijo obsodbe poveličevanja zločinca. Bosanski operater je prekinil predvajanje posebne oddaje posvečene pogrebu. V Združenju Matere Srebrenice pa so pisali, da pogreb grozi, da bo postal največje fašistično zborovanje v Evropi v zadnjih 70 letih. V Avstriji je začela veljati prepoved nošenja islamskih naglavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Omejitev velja za javne in zasebne izobraževalne ustanove po vsej državi.
2: Na Radio Ekspres

zaupajo odslej, lahko slišite tudi v živo. Zato nam zaupajte, na kateri koncert si želite. Ker bomo na Radio Ekspres vsak mesec nekoga med vami poslali na koncert, ki bi si ga rad ogledal v živo. Vaše želje sprejemamo

0: Skala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
0: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Stopiti na tehtnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Seneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
4: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev.
0: Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
8: Na gorenjski avtocesti je oviran promet med Brodom in Šmartnim proti Jesenicam zaradi prometne nesreče. Prav tako je zaradi prometne nesreče oviran promet na ljubljanski severni obvoznici na uvozu Bežigrad proti Zadobrovi. In pa trenutno so zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Domžalami. Na zahodni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in predorom Šentvid proti Kranju predor zaradi varnosti občasno zapirajo in pa na cesti Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Srečno pot!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
8: Ponoči bo prehodno nekaj oblačnosti in na severu zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa spet sončno in čez dan vroče.
9: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno.

0: Evazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
2: Mamma mia, ta Peruca!
3: Telefon meseca septembra

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
7: Iz nadzorništva Domžale TP Dragarjeva izvod 2, Počivavšek, Jarčeva ulica Elektrarna, jutri od 7.30 do 13.30, od 11.00 do 13.00 iz TP Spodnji Trzin izvod 10, od 7.00 do 11.00 iz TP Preserje Vaška pot izvod 3, jutri od 9.00 do 12.00 iz nadzorništva Polje TP Športna ulica 2, od 8.00 do 13.00 pa iz nadzorništva Vič Tepi Rakova Jelša Jug.
6: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
8: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
9: In knjižni mol on Tina Kerec.
10: Jaz se poslavljam za danes, slišimo se spet prihodni ponedeljek. Ja, ta teden prihaja sploh jutri, no, naša nova okrepitev v Ekspres popodnevu, pijanina. Upam, da se boste imeli super, oziroma vem, da se boste imeli super, tako kot se bomo imeli super v nadaljevanju. Fool's Garden in Lemon Tree so že tle.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla, zanj bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov, je pa vlada danes potrdila interventni zakon, ki bo pomagal kmetijstvu, transportu in potrošnikom, med drugim prikritju cen goriva in nakupu pnevmatik. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
1: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, more biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
0: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Donald Trump je nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje je demokratska guvernerka Nove Mehike na družbenem omrežju X že zavrnila.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
2: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
6: Stopiti na tehtnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
10: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
9: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
11: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Radio Express. Že 20 let. Hvala.

0: danes za vse ljubitelje akcije in pa filmov o Jasonu Bournu ob 10 minut čez 11 na kanalu A film Jason Bourne, Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Julia Stiles, Vincent Cassel, tako da res zelo dobro izbrana igralska zasedba. Nadaljujemo z akcijo, grozljivko, trilerjem, znanstveno fantastiko in pa za vse fene Vina Diesla oziroma Fast and Furious franšize, če bi si želeli Vina Diesla videti v kakšni drugi vlogi, Planet teme oziroma Pitch Black danes ob 5 minut čez 20 na programu AMC.
1: To je

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O polnoči vas bo točenje goriva stalo občutno več. Za dobrih 5 centov bo dražji najbolj prodajan 95-oktanski bencin, stal bo evro in dobrih 67 centov, za skoraj 13 centov pa bo dražji liter dizla, zam bomo plačali rekordnih evro in malo manj kot 94 centov. Rekordno ceno bo doseglo tudi kurilno olje, evro in več kot 54 centov. Je pa vlada danes potrdila interventni zakon, ki bo pomagal kmetijstvu, transportu in potrošnikom, med drugim prikritju cen goriva in nakupu pneumatik. Po objavi še ene pravnomočne obsodbe predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je postalo jasno, da je bil ta v preteklosti kar trikrat pravnomočno obsojen. Pred 15 leti je bil obsojen zaradi goljufije na pol leta pogojne zaporne kazni ter vračilo denarja. Opozicija je že julija vložila predlog za njegovo razrešitev, zdaj pa pravijo, da je odgovornost v rokah koalicije.
3: Jaz mislim, da bi poslanci in poslanke in vsi, ki zasedajo take funkcije, mogli pokazati preteklost, tudi to, kar je bilo izbrisano, to žal ne izbriše dejanj, ne izbriše tega, da nekdo, ko nas zastopa, mora biti pošten in imeti tudi čisto preteklost.
2: Tako so koordinatorica Levice Asta Vrečko. Donald Trump je nakazal željo, da bi zvezno državo Nova Mehika preimenovali v Novo Ameriko. Na svojem družbenem omrežju je ameriški predsednik objavil zemljevid zvezne države, na katerem je prečrtana beseda Mehika, pod njo pa pripisana beseda Amerika. Morebitno preimenovanje je demokratska guvernerka Nove Mehike na družbenem omrežju X že zavrnila.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: To je bilo
1: 8 iz 80-ih na Radio Express.
0: V najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite.
0: Taylor Swift, ki se je letos poročila

Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih. Kdo se ne spomni 90-ih? In Gary Halliwell z legendarno pesmijo It's Raining Men.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 74 let, odkar je šla Hemingwayova novela Starec in morje. In ko smo ravno pri tem. Skupina največjega slovenskega trgovca z elektriko GEN-I je nekaj mesecev po vstopu na ameriški trg postala uradni član trga električne energije PJM, ki oskrbuje več kot 67 milijonov ljudi. Kot so včeraj sporočili skupine, so s tem dosegli enega ključnih mejnikov prve faze širitve v ZDA.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Skrajno desna alternativa za Nemčijo AfD, ki je prepričljivo zmagala na nedeljskih deželnih volitvah v Saški Anhaltu, a ni dobila absolutne večine, išče partnerje za vladanje. Vsem strankam bomo poslali predloge za dialog. Videli bomo, kdo nam bo podal roko, pravijo pri AfD-ju.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 8. september. Vreme danes, danes je precej sončno in tudi vroče, najviše dnevne do 33. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Veste ni res na Radio Express.
1: Ali v Ljubljani res poteka mednarodna konferenca o sodobni mikrobiologiji hrane? Drži, strokovnjaki in predstavniki industrije na konferenci Food Micro v Ljubljani razpravljajo o sodobni mikrobiologiji hrane. Varna hrana ni odvisna le od učinkovite higiene in nadzora procesov, ampak tudi od trajnostnih kmetijskih praks, odgovorne uporabe protimikrobnih sredstev, odpornosti ekosistemov in ozaveščenega vedenja potrošnikov.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Fiorentine Fabio Grosso je izgubil službo po le 3 tekmah domačega prvenstva, torej po 3 tekmah serije A. Grosso je namreč nanizal 3 zaporedne poraze. Na drugi strani imata velikana Juventus in Inter v uvodnih 3 krogih popolni skupiček 9 točk. Mimo grede, danes se začenja tudi Liga prvakov. Inter bo gostoval na Santiago Bernabeu pri Realu. Preostale pare pa preverimo po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Ljubitelji nogometa, že težko čakate začetek Lige prvakov. Ja, danes se začne zares, v spredju pa bo dvoboj madridskega Reala proti italijanskemu prvaku Interju. Dvoboj se bo začel ob 21. uri. Jutri bo v ospredju račun Liverpoola in madridskega Atletika, pri katerem brani Jan Oblak.
0: Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Zima je pred vrati, no ja, tole je malo pretenciozno, ampak največja smučišča po Evropi so že objavila, kdaj bodo začela letošnjo sezono. In dajmo kar preveriti, kdaj boste lahko že nabrusili smučke. Tri doline v Franciji začenja sezono 21. novembra, isti dan starta tudi Val d'Isère v Dolomitih, torej v sosednji Italiji, pa se bo sezona začela 4. decembra. Kaj pa pri nas? Krvavec, na primer, uradno seveda še ni znano, lani so na Krvavcu na primer sezono začeli konec novembra. Držimo pesti, da bo takrat sneg in da bomo lahko že smučali.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: V sklopu pobude Polni zagona kolesarimo v službo od včeraj do 22. septembra poteka posebna akcija Specialka, ki z nagradnim žrebanjem, popravljalnicami koles in poudarkom na aktivni poti v šolo in službo spodbuja osvežitev vsakodnevnih potovalnih navad. Organizatorji ob tem poudarjajo, da morajo biti odrasli zgled otrokom.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. V Beneški palači Bragadin bodo 13. septembra odprli muzej posvečen Pieru Cardenu. V Italiji rojeni modni oblikovalec, ki je leta 2020 umrl v 98. letu starosti, je bil eden ključnih akterjev na področju mode v 60. letih minulega stoletja. Znan je bil predvsem po futurističnem oblikovanju in poslovnih inovacijah.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Ameriška glasbena superzvezdnica Taylor Swift bo sprejeta v dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvilleu. 36-letnica bo s tem postala najmlajša članica dvorane slavnih. Uradna slovesnost ob sprejemu bo jeseni. Točen datum še ni določen. Junija so Taylor Swift sprejeli v dvorano slavnih tekstopiscev v New Yorku. S tem je postala najmlajša glasbenica, ki je kdaj prejela to čast.
0: Na Radio Express lahko si